Kutkhane nikit nengut hidumun kisukuki kwangkuta ang detak naksakakut tapwam apkham niktoy samanan asagam kiuktay lami tamam tapitukulat tukut tapwam unakwan kwaksakuluni alakut katapkut yukhat kwatmukan kakshutin ituktoy Jamak ilam mata, man futkeng rait put. Ijuk umiok put sangayuk tenaku. Umiok suputakwam una. Umfakenik ngamme fatmkan ruskina. Inak kudo. Tamana ikhlukun kwangkuta. Mikilingu simpni ayakriya simpni siumanna tarini tulkok putuotin. Tammama ito ito miksa itlisare taumuk. Uhatin itiktoi alakta kata. Pangkuta piuk kenata. Inhkutst tohtang idini ikhwakaluki jamaakin puhluki. Kitwakluki kawutsiukampnun sakluki. Tuotin atuukakkau sinikput. Patsukkaa tuotin pikumta pitsukulakakkau sinikput. Tuotin toh makut alhkutset ilatnakit. Tuoi apkhtuosluta asukluta juuskampnik. Asukkaina juitukuttakwam toi ökmentariinaktakamta asitlakput chiming nakakluku. Nasun ritakputamam tamani anhtakseenik.

Ka nam chik, mem ka nam chik saguna taku ka makaro lisheli. Kaisin konguda aga yun tun kanre ranun konguda tarin yugnachita. Dauna isheli kuin romi pangani. Kuin khtugut konguda kongut yuguni. Anak taksi lalani, ciknatawut lalani, asak aribu suda, naguku suda, ingligu suda. Asak asisk sugi, kuin kaktugut pikani, isyailistun agayin, musk kiku tangwak kiku chastamaskan, pichil rasu ikkoni yani kanrut ksuk. Taukukani ayukutsegnut. Akkutan tiulegnut. Kan cham pika takham kangvak pika khasam ni paif matshoka manna. Mai navgut klasik put. To navgurakam da kan ngagilu da. Nakhtaksiru su da. Pasaka. Chatmun toka asil ngung tung nin kongkudaya ngatla silgay kut kongkutung chaping nakakamtu. Akkutilagnam ta kwan kanwit suit kut. Li chukung tuja taumun chamun kongkuda chausum tinun. Likna uskuda awayukuda ayukusta siut kugut. Takukak. Nasun rinaksugu. Kaisin pilashat. Kaisin yushat. Chanik nagalashit. Kaisin ayagalashit. Ayuksugi sutamagut. Makagot. Kaisin kongudan lit naksugi. Tam saiknu. Lit nafkagluda. Matum kansamta. Chattamagami anrutksi jatta pukkaila miuna alumut. Panehti makkutila put litnaa raakamu kanhpa suhpuknadun kodin kongkutin piskakaamuhtki ruulaglugi ahtuglugi challaaklugi villaskasvit. Toodin kongkuda liitin rujiksin näämda. Tammai damagut.

dum kan khonor lo chakhang wan manna yung naqte agah put nuna put manna yuk chum chun ni chani manna nuna put alaska yuk fisqin na put to ya toh kahluku tawam aho dakum ta toy aho nasqin yuku na tum put tawa manna yung naqte agah put Tokanot kaksuku tutramtun atuska. Tiumani toi atushochput. Naksuku yuskuk. Umuat ksukusu. Tokan hunkunat kisukun hrashom kimakut. Nasuskachpuknaki tutramtun saita yutkakat. Nyt suomku ohku nyt syöksytnyk. Manna kukui kaiun, nangui kanghtuk. Maaitaa ja tahtuhtuk. Manna tuhkin juhvi sahput. Toi ahtaksknaakku kankuta. Atu ahkausi niluku. Sanuk. Kuvieshoh mantangrashoh kakayam kaingani. Tkiitä kata. Kanak pagkay makpinahanuk natakananuk kasanuk siyo kuyuk sa aktulutin. Manna yuyawak pagkang kutasupik siniluku yuk fisikram tuto manna. Toi umiakak sukupin na akpot kanotak sukusu. Amsak.